leni won fi sele gba nko gbe kan sita ki gbogbo wa o le ba fi keko ka le ba fi kogbon akole sele gba nko gbe teni te fe gbo oni mo pe ni egun idile ki mo pe o egun idile ni tose ye te fe gbo

0: efun bedi omu ya egun ke ye to laju mama e gbianju atiti danu tabi ko keje amo ko le damu bi odun yi omo to sangun ni ise lo yo beti e to ni to ba janpata ohun ogun ni asibi omo awon mu ofukan wa be abi o ya yi lenu ni pelu nte ngbo yi ah ale ni oni gun kogun looto e mo boyo sese mu gbotan ni o fowo kan mu ye mole o fowo keji mu obe lowo
1: ko so si o mama e jo stable jo
0: bi ye na se panu mo ni titi omo e fi se nti o setan.

0: nibi ta ti lo re mu kini ohun wa ku ase gan te wa pelu wa sugbo la ni gba tan mu ise akanse ise yen tan mu wa fun yin bi gaba gaba la gogo oji tanubodo 10 ona ni kini ohun den jire laarun ile de guinea visa atode wa nigeria alaja pelu iwoye yin bye nje ka gba pe yin loluko ni share ni kan te le gbe si abe ni kan te le gbe kuro no mo kan lati nbe bi ko mo le ba yiwoju bayi lo
1: bi o waju ni na ni ma so
0: o waju ni sin bayi ari taiwo nbe ari yakwa adams nbe
1: ati lookman lo to lele yin pe ninu awon line up ile to sile ko awon agba wa rin wa ta mo na ni boya bi Wilfred Ndidi ati Alex Iwobi sugbon laarin en lele ko si en to le connect ma won to wa lowo waju ko se en to le connect en to de fi sibe to je franco ye kana amo pe yes midfielder la gba ball ina ki se pe boya en to je winger ohun ni nkan ta a se to ye oluko ni se ni pe lati start bi run time wa wo ni ile lele mi fere so pa araku yin gan wa form sugbon en to ti e tun le ge won lowo waju yen ko fi sibe looto e la ran meye ta to lo yen lowo waju bo be pe lookman na la mo si wi pe yes to se ti to ti e tun lo so waju abu to attempt mi ti re ni ti latowo taiwa wo ni yin ti re ni ti latowo ko adams
0: e mo nkan to sele na e je nfi omo di yin lenu kale
1: mi o ni di omo bayi ni di omo owo mo
0: oda oburu mo ru bo ma li gowo lo ni ama pe igbagbo tun yin tun be se bi en gbe weti de e ja doju oja na ka lo he polowo bi melo kan baba ti pada jam mo ju ti lapere ku kale
2: 32 FM 94.9

forokotse mi lowo ni mo ti rite arakunrin kan tin so lori program kan the visual program ti arakunrin yen tin soro nipa won soro nipa pe kama lat bi okunrin se le se sorry sorry fun yawo e nigba ti a ba se obirin wa. How important it is gege bi okunrin lati so wipe sorry fun yawo e. Awa ri ninu fọrun yen nibi ti arakunrin kan tin so wipe bawo lohun se le ma so sorry fun yawo nigba ti ohun ba ti bati se bo se ye ko hun se si se were lohun fe lo banta ni tohun le se be si arakunrin yen je ko ye wa wi pe tohun bati lo bayawo won wi pe o ti ya tohun ko nu ere ife si pe ka won bara won so leyin gba tohun ba se yawo won tan azin gaga bi oko yawo wi pe ta ba sera wa tan sorry okunrin gbodo je wi pe o gbodo je wi pe to ba ti konu si yawo e wi pe re ife ya to ba ti sere ife o ti di dandan ni o ti pari ija mo wo foran ohun mo ma wo to e meta erin ti n pa mi sori sari bi ti kini e ibi to ti e wa se awon eyan tu wa send de si pe ore nte eri kini yi o ti ye ke soro si mo wa wo pe mi nilo lati soro tori po ri eto mo ti ma soro le lori ko le kari gbogbo wa tori mo po loye lo ngbo mi awon ti o ni imo lo mo to mo ye lo ngbo mi dada o se mo le bu si mo wa papa julo si awa okunrin to se wipe a wa ni level yen tan duro de wipe ta ba ti sera wa ta ba ti se yawo wa tan gbogbo nkan to ku fun wa lati se lati bebe ni wipe ka mugun ka gun ka ba ni ajosepo iyen ti di o ti di wipe ati bebe ati fi bebe wipe mo ti gbo o dakun mo binu o ti wa se tan bayi lati bebe ebe mi ni wipe ki n ba oni ajosepo so leyin ajosepo yen obirin yen gbodo o gbodo sese asin obirin ko de ko ti dariji yan ko ti dariji oko e ko de move ki saba ri be mo laarin itoko ti yawo nitori pe ki be ba se yawo yin to ye ke se na ni wipe ke so wipe ma binu nobody is above sorry. Nobody is above sorry. Nobody is above sorry ni mo so. Baba re ni to wa nta to ba nso ru e. E pada sinu le ke kokko lo bi won le re ni pa family background ye. Seni ta fi fe to ni. Seni to ti ohun gan show experience ife ninu rin ajo igbese aye. Ohun gangan bo se wa yen gan to ba je wi po ti mari bawo lo se nlo se mi aye e ninu ile eni ta fi fe to ki dede bo sita ko so wi pe boya pe o di dandan to birin tokunrin ba ti bayawo e lajosepo o ti fi ajosepo so sorry niyan lo to na emi na ma nso wi pe ibalopo o ma npari oro o ma npari gbolohun aso laarin tokotiyawo ṣùgbọ́n kì í ṣe wípé ká wá ṣera wa bíi bẹ́ẹ̀ ká wá máa sọ wípé ìbálòpọ̀ náà ni ó ti ṣẹ̀mí ó ti ṣèṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe ó ti azin ó ti ṣẹ̀mí àti ṣera wa ó ti mọ̀ wípé wọ́n ló wà at fault like you just have to say sorry sorry my love mi lérò wípé irú nǹkan báyìí ó yẹ kó máa wọ́n wa láàrin tọkọtìyàwó obìnrin gbọ́dọ̀ ṣetán láti máa ṣe sorry fún ọkọ ẹ̀ ìyàwó gbọ́dọ̀ ṣetán láti máa ṣe sorry fún ọkọ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ọkùnrin kò gbọ́dọ̀ jìnà sí lẹ́nu láti máa ṣe sorry fún ọkọ ẹ̀ àwọn nǹkan wọ̀nyí nínú ìgbà tí mò ń sọ̀rọ̀ níjẹjọ tí mo sọ̀rọ̀ nípa ìbínú tí ń ba ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìrìn àjò ìfẹ́ rú tí ń da ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé rú ìbínú òjijì
so ti so opolopo idile di aworo di nkan ta le afford lati gba mora awo yi pe ah mi le gba mora je ko ba ti awon nkan won yi ewo awon kini ta ba di opo olorun mu agbara esu oni raye ninu aye wa

ọpọlọpọ ìdílé ló ti kùnà sí òfin ọlọ́run ọ̀nà wo la ń gbà láti sin ọlọ́run ọ̀nà wo gan la ń gbà láti fògo fún ọlọ́run ọ̀nà wo gan la ń gbà láti múnú ọlọ́run another foreign kan tun tẹle o tun tẹ mi lọwọ eleyi o cap up si mi lara wi pe ah tolu mo fẹ ko soro kini lori program mo fẹ ko raise alarm lori kini arakunrin kan tin na omodun meta kan tin na legba lori ton se gbogbo ton abuse omo ate dupe lowo olorun wi pe owo tete arakunrin kodo owo ijoba gan lo agbara ibinu tin control igbesi aye eyan ninu igbeyawo o ni je keyan o se kini ti o ni jara ti o ni je keyan o rira re jagba lowo wahala ati idamu ti fa eyan sinu orin ajo ojo to ti pe sinu orin ajo teyan o le bonbe mo agbara ibinu ta le control ara